0: för festivalen och för kommun, och jag syns det är synd att nu för andra året på rad att vi akkurat klarar att genomföra den, så där må vi sätta oss ner och sörja för att det fortsatt är mars nästa år och i åren framöver. Klart det att ha en mars till Nordkap, det är ju unikt i sig själv. Och med de här mars- och löpetrenden i världen idag, så tror jag Nordkapmarschen har ett väldigt stort potential både för mila, halvmaraton, maraton och ultramaraton och vad det måtte vara. Man ser att de här löpen genomförs i hela världen, deltagarna reser runt i hela världen och är helt säker på att de också önskar att resa till Nordkap för att genomföra en sån typ arrangemang. Så jag är bekymrad för marschen. Jag hoppas att vi ska klara att få han mer i fast form igen och kanske utveckla den vidare.
1: Lov och ordföra en process i kommunal regi för att bevara Nordkapmarschen.
0: Jag kan inte lova en kommunal process, jag kan i alla fall lova deltagelse från min sida, för det har ju varit så att det är Nordkapmarschens vänner som har varit ansvarig för Nordkapmarschen. Det är ju inte kommun som är ansvarig för alla arrangemang i festivalen som var inne på SD. Det är ju en av värderingarna att det är många som bidrar, men det att ha en idémyldring runt om det ska fortsätta som har varit för, att man klarar att etablera Nordkapmarschens vänner igen, det må vi ta. Det har ju dem som på något sätt har tackat av, gjort utfordra vidare och inte lyckats med det, och så må vi se vad det kan bli vidare. Jag har ju ymtat fram på till löpeklubben att här är ett potential. Jag vet nu att de har professionellt tidtagarutstyr. De är inte negativa till det, men de säger att de tränger lite tid på att rigga det här konceptet. För klart, ska det bli vidutvecklat så måste du göra det skickligt, och ska du ha de deltagare som man ser ellers i världen, så måste det marknadsföras och göras på en ordentlig måte. Men jag ska bidra in i den diskussionen i alla fall.
1: Husker du då Rådhusplassen var fullpackad av marschdeltagare?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg har gått Nordkapmarschen to ganger selv. Da var jeg veldig ung, og jeg burde jo også ha gjort det nå. Det skal jeg ikke gjøre. Unnskyldningen er at jeg skal åpne festivalen. Men hvis jeg virkelig hadde lyst, så hadde jeg sikkert fått flyttet åpningen. Men det husker jeg veldig godt. Og det er gode tilbakemeldinger fra den som kommer hit og gjennomfører marschen. Så den må vi klare å videreføre.
1: Og så koker det i Honningsvåg siste helgen av Nordkapfestivalen med fester, klassetreff og masse folk på uteplassene.
0: Ja, det gjør jo det, og det er jo skikkelig artig uansett om man har klassetreff eller ikke, å ta seg en tur på byen den siste helgen i festivalen, for da er det garantert at du treffer kjent folk, og at du også blir kjent med nye folk, så det synes jeg er veldig artig å gå ut og den helgen der spesielt, i tillegg til alle de flotte arrangementene som er i festivalen.
1: Og så har du selv klassetreff i år?
0: Jeg har selv klassetreff i år, 30-årstreff, skal delta på det, og det er jo jækelsk artig. Det er jo mye fliring og mye sosialisering, så det gleder meg virkelig til. Jeg husker på 20-årstreffet for 10 år siden, så kom jeg hjem med siste flyet på torsdagen, og da var de allerede startet, så da jeg klarte ikke å ta taxien forbi nøden. Jeg gikk inn på nøden med trillekofferten og kom hjem litt senere enn jeg hadde avtalt med fruen, så nei, det er kjempeartig å treffe gamle, gode klassekamerater og mimre og flire. Det er veldig artig.
1: Hvor viktig har klassetreffene vært for festivalen?
0: Det er jo kanskje, altså, det er på en måte den helgen det meste aktivitet, og er kanskje ansett som et høydepunkt i festivalen, så klart det er jo helt avgjørende at vi har de klassetreffene, og det er faktisk helt unikt. Jeg er gift med en altaværing som ikke kjente til at her praktiseres, og jeg vet ikke hvor mye det praktiseres ellers. Men det at det settes på agendan i en festival, det gjør jo at det videreføres, og jeg ser jo at det er stor interesse for klassetreffene å få dem til, og det er jo også treff for dem som blir 50 år, og konfirmasjonstreff, og så er det jo noen ekstra klassetreff for dem som er skikkelig ivrig, de treffes jo hver festival, så altså den er helt viktig, kjempeviktig.
1: Tror du klassetreffene kan forsvinne?

0: Då, varsågod, Alexander.
1: Ordför. Jag ska inleda i den saken och snacka lite om bakgrund för saken och saksbehandlingen som blev gjort. Och det blir många datorer och fakta. Så jag har skrivit en sån liten manus för att inte glömma havet i många datorer. Men i starten vill jag bara säga inledningsvis att planförslaget som föreligger till politisk behandling idag har national ID 5620-2025-005. Den tidigare och den pågående planprocessen må inte förväxlas. Men samtidigt har det kommit flera spörsmål knutna till den förra planprocessen, det förra planarbetet med den förra planförslag eller plan. Och jag önskar att redogöra kort för detta. Arbetet med en områdereguleringsplan för Nordkapphalvøya blev uppstartat i 2016 med varsling och planprogram. Processen pågick fram till 2019, hvor planen först blev vedtatt den 20 juni 2019. I ettertid ble vedtaket erklært ugyldig i sak 58/19 den 5. november 2019 på grunn av saksbehandlingsfeil som følge av brud på habilitetsreglene. Samme år ble det igangsatt en prosess med sikte på justere områdeplan fra 2019, slik at den i større grad la til rette for offentlig kontroll og kommunalt eierskap gjennom ekspropriasjon. Den 21. januar 2020 fattet planutvalget vedtak om at planarbeidet skulle startes på nytt.

0: Ordförande, igen säger det alltså SVC i bekymring att för de kommande generationer eller en gång i framtiden kan komma i den situation att nedbyggingen som man nu öppnar för att börja på Nordkapplatået att det vart är blivit så stor att man kan att aktören och vad det säger är dagens ägare eller en eventuell framtidig ägare av området på nytt träcker Nordkapp kommunen för rätten och säger att det här är nog så mycket präg av inmark att vi menar det är inmark och således icke naturligt att allmänheten ska ha adgang till och få en rättslig kännelse på det. Och då kan det nästan stå vad det vill i reguleringsbestämmelsen hvis rätten kommer till att det här området är så nedbyggt att det inte är naturligt att allmänheten har tillgång. Det är ju ett legmans syn på det från den här talerstolen. Men varför inte vara på, mer på den säkra sidan? Och då brukar den här lilla oen igen. Tack.
1: Icke svara blick. Ska vi fylla på ström på mikrofon för Olle Håvard Olsson får ordet.

0: ordfører, jeg vil bare påpeke at det i saksutredningen sies at Scandic har i sin søknad vist til avgiftsnivået ved Trolltunga i tilknytning til rimelighetsvurderingen. Kommunedirektøren har ikke nærmere kunnskap om detaljen i den saken. Utifra den informasjon som fremkommer om Trolltunga AS på deres nettsider, finner kommunedirektøren likevel sammenligningen lite treffende. Takk.
1: Takk for det. Svarreplikk. Da er det Yngve Kristiansen. Har ikke flere interne talere etter det.
2: Takk, ordfører. Vi har fått en grei gjennomgang av løyvevilkårene lest opp her. Jeg heller likevel mot at Nordkapp SV kommer til å stemme mot og innvilge det løyvet her. Og ikke fordi jeg vil gå inn og angripe så mye enkeltpunkter, men fordi at det hadde vært veldig greit å ha statsforvalterens svar på den klagebehandlingen på forrige løyve. Å kunne ha det og som rettesnor, fordi at de ofte har gode redegjørelser inne der. Det var også opplyst at de allerede har mulig endret rammevilkår på grunn av vedtaket i forrige sak med områdeplan. Så også det kan påvirke hvordan avgiftsinnkrevingen mest mulig riktig blir gjennomført. Og så tror jeg ikke vi påfører med å vente med løyvebehandlingen til vi har statsforvalterens svar, så er det neppe noen likviditetsmessig skvis på Rika Scandics side, der det gjennom 20 år med tydelig høyere inntektsavgifter tatt, og nok opparbeidet en solid buffer for tiltak som gjennomføres nå til fordel for friluftsfolket, sånn at ser ingen risiko eller at det er til ulempe for tiltakshaveren som søker løyve i at vi venter på statsforvalterens svar og hadde behandlet den da. Så sånn som det ligger i dag, så vil SV stemme imot det løyve som fremligger. Takk.
1: Takk for det. Da kan jeg bare opplyse om at ordfører har etterlyst, altså til administrasjonen har etterlyst statsforvalternes behandling. Jeg tror det var allerede i mars. Administrasjonen har fulgt opp. Statsforvalternes behandling som kom sist i mai. Så sa de midten av juni. Og i andre saker der vi også etterlyser, så kommer det ikke. Når de sier, så er i alle fall det sagt. Stine Marie Strifeldt.
3: Ordfører, jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, og kanskje advokaten kan svare på det. Hva er konsekvensen hvis vi velger å ikke gi et løyve i dag? Selv om det er en lovlighetsklage sendt inn, så er det jo et gyldig vedtak inntil noe annet er avgjort. Og da tenker jeg på konsekvenser som, altså jeg ser ikke noe risiko per nå med å eventuelt utsette denne her inntil at svar foreligger fra statsforvalteren. Men da tenker jeg særlig på konsekvenser som det her løyve sier noe om, blant annet sanitæranlegg, beredskapssituasjon. Hva skjer hvis at man ikke har vedtatt et løyve i dag? Står man uten beredskapssituasjon på Nordkapp? Er det noen som vil kunne håndtere det og styre det? Takk.
1: Takk for det. Yngve Kristiansen.
2: Takk, ordfører. Det er et spørsmål og en betraktning. Det spørsmålet gjelder lokale, også innbyggere i Nordkapp, om de samme vilkårene gjelder for innbyggsboende som for andre besøkende til Nordkapp når det gjelder innkreving av avgift. Det regner med det kan svares på. Og så er det vel sånn at løyveiet gikk ut den 31. mai. Det er ikke noe gyldig løyve per i dag, og det har vel ikke medført at de har stengt toaletter, så jeg forutsetter at det også gjelder videre inntil de har et gyldig løyve, om det blir i dag eller senere. Takk.
1: Takk for det. Jeg noterte at det kom en tre spørsmål. Risiko ved nytt løyve, hva om vi ikke gir løyve, og innbyggere. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren. som ger ordet till seniorrådgivare Idar Jensen.
4: Ja, ordförer. Alltså, spørsmålet var, vad med nytt vedtak om løyve hvis det gamle blir underkjent av statsforvalteren? Det är ju två helt forskjellige vedtak som är gjort. Och hvis ett vedtak blir underkjent av statsforvalteren, så är det ingen automatik i att det nästa vedtaket blir underkjent. Det må ha en separat behandling av statsforvalteren. Men man kan ju sannsynligvis regna med att man vill få ett lite raskare svar från statsförvaltaren visst det skulle bli underkänt det upprinnelige. Så var det visst man inte ger löyve konsekvenserna för drifta på Nordkapp. Det står fritt upp till kommunstyret att ge löyve eller inte. Det är ingen som har krav på det. Det är kommunstyrets sitt skön som avgör om det ska ges löyve eller inte. Vilka konsekvenser det får för drifta på Nordkapp? På kort sikt sannsynligvis ingenting. Men i faste kontrakten mellan FEFO och Rika är det väl gärna. Så är det tagit in någon punkter om vad Rika förpliktar sig till och i varet har på Nordkapplatån. Men där ibland så vitt som man kan huska. Jag prövde att slå den upp men jag nådde inte det för jag måste upp och svara. Så vitt som man kan huska så är det sanitärförhållanden, alltså söppelhantering och säkerheten ska ivaretas av ägare. Så det vill inte få de stora konsekvenserna om man inte invilligade löyve idag. Så var det väl spörsmål från Kristiansen menar om vilka villkor gäller kommuns inbyggare upp på Nordkapp. Och sånt som jag förstår det från saksutredningen så ska alltså inbyggare i Nordkapp kommun ges gratis tillgång till platået. Sån har jag förstått det. Och att Scandic då täcker de kostnaderna, du blir talt in som en besökande och det påförs en intäkt till löjvområdet och den kostnaden må då täckas av Scandic sin intäkt av drifta på löjvområdet. Så jag hoppas det var klargörande. Tack.
1: Det kan Virkesson. Jag har inte fler intagna talare. Det är så att vi kan gå till votering. Ser sån ut. Då är kommundirektörens sin långa inställning refererat. De som stöttar den behöver sitta i ro. De som är emot visar vid stämmetegn. Och vi voterar också i möteportalen.

0: Ja, ordförande. Det är Nordkap Hamn KF 2025. Sitt regnskap är väl kanske inte det mest intressanta. Det är ju att en är ihop med ett resultat som är likt samma år, man går i noll. Och det har ju sammanhang med att drifta är ju IKS och att i den sällskapsavtal man har så ska IKS däcka räntor och avdrag och kostnader. Så därför går det i noll. Men det som kanske är mest intressant med regnskapet det är ju de bilderna av de flotta flyttebryggen i Honningsvåg och i Skarsvåg. Det är ju det som har varit de stora investeringen i 2025. Och det, den blev ju meget, meget flott. Och de är ju också finansierat med stötte från staten då, att man har fått medel där. Så belastningen blev inte så stor och det är ju det i huvudsak som drar upp investeringsramen. Det är väl tillsammans 22 miljoner. Med drifta i 2025 och ser grepp på det som har varit. Det är ju lite sån av och till så har vi ju havna här och så ser man också lite om IKS för att se sammanhangen, men det är väl gärna i behandling av budgetet vi har brukt gjort det, så det kommer vi ju då tillbaka till när den tid kommer.
1: Tack. Tack för det, Anders, som ber om ordet. Kan jag inte se inställningen är refererat. Dem som stötte inställningen behöver sitta i ro, dem som är motvisa vid stämmetagn och vi voterar också i möteportalen.

0: Ja, over Arotrax. Ja, sommigen die zijn natuurlijk op een Arotrax.
1: Microfoon, microfoon. Ja, ja, nu wel kanske beter. Jag är glad för att vi är där vi är när vi läser regnskapet. Vi ser runt oss i olika kommuner så har de ett helt annat utgångspunkt och streama. Och det har ju sammanhang med att vi har rimlig kontroll, vi är strukturerat i det ekonomiska arbetet och inte minst att tidigare så har man gjort en del strukturella grepp. Som man nog släpper att göra som de andra kommunerna gör, bland annat som med skolestruktur och de tingen. Det är ju ett stort tal och så förhållsvis lite tal i bundlinja. Vi ska ju vara glada för att det är som det är, men när vi tänker på hur vi ska och vad vi måste göra framöver. Så är vi väl lika varken regnskap eller vi rustar för att möta det så som regnskapet ligger på idag. Vi brukar fortsatt ha bruksfonden in i drifta. Vi borde ha varit i den situationen att det kunde vi sätta av till de framtida investeringarna vi ska göra för att möta det. Så vi har en jobb att göra i budgetsammanhang när vi kommer för det. För vi vet att vi har stora uppgifter för oss. Vi ser också att det är förhållsvis stort avvik mellan budgeterat och verkligt tal på regnskapet. Och det när det går bra så är det jättefint. Men hvis det går andra vägen så är det inte då har man en utfordring att utgifterna kommer för inte Så det kan som politiker så önskar man ju att det är mer samsvar, att det är egentligen vi politiker som har större styrning med ekonomin. Så men det är ju självklart förklaringar på varför det är det, och det är ju ting som inte är förutsägbart när budgetet lagas. Men allikevel så är det ganska stort avvik. Det var snack om det här med de fonderna och det här, och det borde väl kanske varit en lite annan process på det, med det att man ser att en del av de fonderna så är det ju tiltak som kanske borde ha brukt, eller intention med fonderna är ganska klar, och att det kanske borde ha varit brukt inför de områden det var avsatt till i sin tid. Och det har också varit diskuterat ett gavefond. Det har ju sammanhang med 150-årsjubileet kommunen hade. Och i den förbindelsen blev det fram ett förslag om att man skulle bruka de pengarna på vedlikehåll. Men jag menar att det blir lite respektlöst. För det med gava, det ska man ha respekt för och så bruka det till det givaren önskar. Så det var en grej diskussion på det. Och där är det fortsatt möjlighet att göra ting med akkurat den biten. Men allt i allt så är vi är förnöjda. Vi ser ju utfordringar med pension. Det är en våldsam kostnadsutveckling på, och den blir bara större och större. Heldigvis så lever folk längre. Men ulempen är att den går tidigare av, så du får ett gap där. Så därför måste det kompenseras på andra måter än det var tidigare. Men Vi är gott förnöjda med det framlagda regnskapet och är jätteglada för att vi är där vi är. Tack.
2: Tack för det. Jag har inte fler intagna talare, det är riktigt uppfattat. Och så började till dagsorden, mens jag stod här och hörde på ekonomichefen, så kom jag på att det är det sista kommunstyremötet, och då har vi en tradition för att gruppledaren får komma en sommarhälsning. Det har jag brukt att förbereda gruppledaren på. Där har jag glippat. Men hvis dere önskar på kort varsel och komma med en kort sommarhälsning efter spørsmålen är svart ut, så är dere välkommen till det. Och det blir säkert en kort paus för mötet avslutas så. Men det vart fint hvis vi fick till det. Men till saken, inte fler intagna talare. Inställningen är referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer.

0: now, ha ha ha ha.
1: Så han kommer tillbaka 3:30. Och vi är på gårdsrivningen nu. Ja, då fortsätter vi kommunstyrelsemöte. Vi är på sak 3526. Upplösning av grundavtalet om kommunsamarbete i Mittfinnmark och samarbetsavtalet för kommunalt uppgavefällskap för Mittfinnmark plan, bygg och egendom. Kommundirektörens inställning är som följer. Nordkapp kommun tillsluter sig punkt 1, utredning av grundavtalet om kommunsamarbete i Mittfinnmark, och punkt 2, upplösning av samarbetsavtalet för kommunalt uppgavefällskap för Mittfinnmark plan, bygg och egendom med ögonblicklig verkning. I medhåll av kommunallovens paragraf 28-1 och punkt 3, fortsatt aktiv avsökning av möjligheterna för tjänstesamarbete mellan två eller flera kommuner där det är hänsynsmässigt. Inställning slut. Det är inte tänkt på inledning på den här saken, men den läggs fram för alla 4 kommunstyrelserna i Mittfinnmark samarbete så att vi kan fatta likegyldiga vedtak. Då är ordet fritt. Ingen som ber om ordet till saken. Är det riktigt uppfattat? Då tror det ingen.
2: Ordförande, det här samarbeten i Mittfinnmark är ju som följe av att vi genom kommunreformen avstod från att slå samman och blev utfordrade på att finna samarbete på tvärs av kommunegränsen för att sikra faglighet och för att sikra goda tjänster till inbyggarna våra. Och så är jag ju glad för att se att Mittfinnmark barnevärn jobbar på för att få till det de är tänkt att få till. Och så syns jag det fruktligt trist när andra samarbeten upplöses. Jag tänker att vi har mycket att tjäna på att få till goda samarbeten oss emellan kommunen här i mitt. Så jag syns det trist med det vedtaket vi gör idag. Tack.
1: Tack för det. Jag har tagnat mig själv. Följer mig nästan lite förpliktad till det. Så visst, var ordförande kan komma upp. Ja, ordförande. I likhet med förra talet så är det ju beklagligt att vi har den här saken till behandling. Jag tog ju över från sista talare i 2023 och jag regnade med också att sista talare var engagerad i det här samarbetet på samma måte som jag är nu genom att sitta i styringsgruppen sammans med ordföranden i de 4 kommunerna. Och så är det ju riggat så att det är en arbetsgrupp som består av kommundirektören. Och vi hade ju pekt ut en del samarbete vi skulle ha som också var grundlag för skönsmedel från statsförvaltaren, speciellt på planområdet. Där har man inte lyckats till att få till ett samarbete. Av olika orsaker. Det ena är att i arbetsgrupper som består av kommunedirektören har det varit stor utskiftning i flera kommuner. Man klarar inte att skapa stabilitet. Och så tror jag också på planområdet så var vi lite på olika nivå hur långt vi var kommen. Någon var kommen ganska långt, någon var inte kommen igång. Bland annat så har vi som kommun hade en väldigt stor insats på planarbetet i den här perioden som gjorde att vi blev olika. Mitt bidrag in till mitt Finnmarkssamarbete har hela tiden varit att jag menar att vi måste starta där vi är lik. Alltså på ekonomi, lön, IKT, regnskap och budget. Alltså där vi gör samma jobben och där vi är lik. Och det tror jag kommundirektörkollegiet nu diskuterar. Men vi är nöjda att stoppa upp och göra nya värderingar på hur vi kan samarbeta och hur vi ska samarbeta, och så är det nödvändigt att göra det grepp vi gör idag för att komma i position till att etablera nya samarbete. För det är intresse om samarbete från flera av kommunerna idag. Tack. Da har jeg ikke flere interne taler, er det riktig oppfattet? Da kan vi gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag og sitter i ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Da er den enstemmig vedtatt. Neste sak, sak 36-26, forskrift om unntak fra tidsfrist i oppmålingssaker, andregangsbehandling. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Fremlagte forslag til forskrift om unntak av tidsfrist i oppmålingssaker i Nordkapp kommune vedtas. Punkt 2. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene. Innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Yngve Kristiansen.
0: Ordfører, ja, jeg stjeler et minutt av tida i et langt møte for å komme med et lite hjertesukk rundt det her. Vi har store problemer med å gjennomføre, så vidt jeg har brakt i erfaring, i hvert fall oppmåling innen fastlagt tid. Og jeg synes sannelig nesten det kunne være tilpass at vi måtte avkorte når vi ikke klarer å levere. Men det er noen naturgitte forutsetninger som gjør det vanskelig i vinterhalvåret. Personlig synes jeg perioden kunne vært satt fra 1. desember til 1. mai, men det gjør nok den store forskjellen. Men det hadde virkelig vært på sin plass å styrke oppmålingssiden i denne kommunen, sånn at matrikken effektivt kunne oppdateres når det var behøvelig, for at det stopper opp der, det hindrer utvikling i kommunen. Takk.
1: Takk for det. Flere som ber om ordet? Det kan jeg ikke se. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er motviser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteprogrammet.

ska vi se. Där. Och då är det enstämmig vetat. Nästa sak är sak... Nästa sak är sak 4126, lokal vägledare tilldelning av hälse- och omsorgstjänsta. Kommundirektörens inställning är som följer. Lokal vägledare för tilldelning av hälse- och omsorgstjänsta, Nordkap kommun, vedtas. Inställning slut. Och här ska det sägas nu inledningsvis, stämmer det? Jag ser på, ja, Tone Pedersen är klar. Då kan du inta talarstolen. På vägen av kommundirektören. Har du det, ja. Men jag har sett att jag tror det går fint att jag sitter, för han är lite högt uppe, så vi kan testa det. Ser du över mig?

0: Då är den enstämmig vedtatt. Och vi går vidare på nästa sak som är kompetensplan HRO. Inställningen är som följer: kompetensplan för hälsa, rehabilitering och omsorg 2026 till 2027 vedtas. Ursäkta, det var formanskapets inställning. Då är ordet fritt. Stine Marie.
1: Jag ordförar, tack för det. Icke meningen att vara ett möteplager, men också här jag menar att det är viktigt att få det fram, för det här har varit ett dokument som har varit efterlyst i många år, och det säger något om behoven våra. Alltså hvordan kompetens har vi per nu, hvordan kompetens vill vi tränga om någon år, och det hänger samman igen också med hälsobyggprojekt, och det är flott att se. Jag önskar kommentera också här i kommunstyret. Det står i sakspapiren att den skulle ha varit inom partssammensatt utvalg för den blev vetad i kommunstyret. Det har den inte varit, men jag vet att vi får en orientering i partssammensatt utvalg också om det. Det ska inte därför stoppa nu. Det som är med den här kompetensplanen, den hänger också samman med lönspolitiska plan som vi har vetat. Tack.
0: Tack för det, Ole Håvard Olsen.
2: Ska börja med permission resten av dagen, vet du. Ordförare. Nej, jag syns också att det var väldigt fina, lika särskilt att man har löft upp och hållit överst. För det att det är ett poäng. Det är inte bara rekrytering, vi måste säkra att vi behåller bra. Så man ger en liten skryt till de signalen som är kommit. Vi får ju starta LOSA växling eller LOSA hälso- och uppväxtfag här. Och tillbakemelding från kommun och institutionerna att de är svärt positiva till att ta emot praxiselever. Och det, folkens, hoppas jag kan leda till att vi får någon unge som vi får utdannade hälsofagarbetare, barn- och ungdomsarbetare, men också som kan hjälpa oss i sån, att vara goda, ja, vikarer och sommarvikarer. Så det syns jag gott gjort av kommunen. Tack.
0: Tack för det. Då är det inte fler som har tagnat sig. Ser ut som det riktigt uppfattat. Inställningen är refererat. Dem som stöttar den behag och sitter i ro. Dem som är emot visar vi stämmetagn. Och vi voterar också i möteportalen.

0: Så i den här saken så ska vi börja invilja fritak?
1: Yes.
0: I bägge två?
1: Yes.
0: Okej, okay. Då föreslår jag att Centerpartiets representant sänder in förslag om att fritak invilgas. Det har gjort närmare undersökelser sedan förra behandling. Då kan utvalgssekretären lägga in ett förslag om att fritak invilgas. Så voterar vi över det. Men jag må höra om det är andra som ber om ordet. Det är det inte.

Då är det enstämmig vetad. Och vi går vidare till den andra fritagssöknaden, sak 3926, midlertidig söknad om fritag från alla politiska värv. Fred Magne Johansson, kommundirektörens inställning är utan inställning, och jag förstår det riktigt att då Centerpartiet också här föreslår att fritaget invilgas och utvalgssekretären ordnar det. Är det andra som ber om ordet i saken? Det är det icke. Då ska vi ge utvalgssekretären den tid och utrymme.

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, alltså, ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bor. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut, men först med glaset rött och vitt. För vår värld inna buga oss. Och han kom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det for lite av det. Og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby seg. Her har de lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryferer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var en masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.

0: så är det privat. Alltså privatisering. Och när representanten säger att det här är mer offentligt än privat, det som ska föregå, varför inte sätta det någon för?
1: Ordförare, det är icke private formål. Det är de formålen som står explicit. Punktum. Det är varken OL eller NP. Vi reglerar icke ägarskap där.
2: Ja. Replik, Trude Jangen.
3: På regjeringens sida så kan man finna förklaringar på denne OAN och PAN och för så vidt också denne FN som betyder fällesareal för angitte egendomar. Det står, eieformen bestämmer inte eieforhållet på planläggningstidspunkten men fortäller hva for noen areal det offentliga måste sikra sig egendoms- eller bruksrätt till för att genomföra plan. Där arealflata är avsatt eller regulert till offentlig formål må förutsättningen vara att det offentliga normalt ska äga byggningar och anlägg som uppföres på arealet för att formålet ska realiseras. Grund till att SV, Nordkapp SV stötte sig till den formuleringen är att vi önskar att Nordkapp kommun ska ha aktiv besöks- och utmarksförvaltning. Nordkapp SV har ingen planer om att rive eller överta Nordkapphallen. Men resten av området på Nordkapp önskar vi att ha handa på hur det utvecklas. Och så kan man säga att ja, men egenformen är ju att FEFO äger det. Och vad är FEFO? Det är ju ganska oavklart. Det är ju ett fenomen man har funnit på.
2: Icke svara på det där. Då är det Trude Jangen som har inlägg.
3: Jag ska pröva och inte bruka mycket tid, men bruka lite tid. Och jag ska säga något om plan. Och jag ska säga något om andra ting vedrörande plan. I kapitel 5.2, upprinnelig plankoncept, så står det följande beskrivelse av aktuella tilltag i området plan från 2023 vurderes som däckande för vad planen ska lägga till rätte för. Och då går det ut från att man refererar icke till den vedtatte plan. För selv om den vedtatte plan av 29 juni 2023 hade tillägg, så är det likväl en vedtatt plan. Vedtatt av ett flertal i kommunstyret i Nordkapp. Den gång bestående av Nordkapp SV och Nordkapp Senterpartiet. Det är inte ett ugyldigt vedtak. Så det blir fel att visa till det som var kommundirektörens sitt förslag till vedtak i den här saken, det menar. Men det står vidare att på under, jag läser inte hela prickpunkten, men dagens biluppsättningsområde avsätts till parkering P1. Och själva platået avsätts till friområde. Och det är nettopp de punkten som är av avgörandes betydning för Nordkapp SV. Och vi syns det vanskeligt att förstå när både de och statsförvaltare slår fast att Nordkapp är en utmark. Och när man inte vill omtala parkeringen på Nordkapp som en utfartsparkering, men en parkeringsplats. För man omtalar ju utfartsparkeringen vid Småkäftan och Knivskärlåden som utfartsparkering. Det står märkt som OP, utan att någon nämner expropriation som den stora skumla i den saken. Så vi ser för oss och vi vill hävda att med att benämna biluppsättningsområde för P1 så beredes grund för att aktören på Nordkapp, som vi har hört i rätten, säger vad de önskar. Och vi menar man bereder grund för att nästa skritt är att friluftsloven inte regulerar parkeringar, men att det är parkeringsförskriften som gäller. Det är känt argumentation från Scandic och Rica. Och hvis det är det man lägger till grund till, så blir löjve överflödig, alltså Nordkapp kommunens